Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Evbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adesteya som jeg elsker. Their some visiga Paul Engels folk music au the blues. Their Carla has sanga om arbeitene, om kolkarbene. Their sanga for tum arbeitene. Their fangerne sanga. Song om Indianerne, au Evangeliska, sanga. Jai hoba edivil sinis lea so maya om programmet au mai, som jai hala a, at pro pa at onahala dim. Med. For forehand mangatak.